0: Efiana ne waboni be masme ya se.
1: Seye ya seye, seye ya muyami, seye ya muyami, seye ya enwa.
0: Akwasi, mesi nedi odman kuma wu, se o nyadina paka mba, uwo sikewu, unisikewu, da se bua uwe do beko. Ye, odman kuma wu, dina paka nebe.

0: Efiana ni waboni be masme ya se.
1: Seye ya seye, seye ya muyami, seye ya muyami, seye ya enwa.
0: Akwasi, mese nedi odman kuma wu, se onya dina paka mba, uwo sike wu, uni sike wu, da sebo wu wedo beko. Ye, odman kuma wu, dina paka nebe siwo.